ידי הפועל קורי בימי, עד שדה מקטה. דיקאו, הנחמד מרידת, מקלל איטליאנסקי, בצ'ריאנה בשל, סילס מנושה, בסייריגה, לסקסי, אדבוקטורה, סודי, רשאיה, פי, פוליצאי צורי סילס כג'נה, דיקל, פמנדס הרפוצ'או. אז תרדם, בואי, פרוקר תבלתה, סר אהמדסקו, נו ממילים איטליאנסקו פלאמה.